0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ringe i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ringe i solnedgangen? Gi meg, man.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø. Hit.

0: Tynde.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike?
2: Hula lolo, la lolo, hey lolo.
1: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
3: Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.